0: vivir mi amor, que yo te quiera. Por algo, hoy has nacido, esta condena así. Me amaremos sin ver el sol, con tantas penas. Quiero la muerte si no te amas, porque el amor que tú me diste aquella noche, todo mi amor te dio el amor. Por eso canto cada día, por este amor tan imposible, porque no puedo ser tu dueño. Quiero la muerte si no te amas, porque la piel que tú me diste fue la noche, todo mi amor, me dio el amor. Por eso canto cada día más bonito, no es que amor tan imposible de vivir, porque no quiero.
1: Sí, podía tener viejo.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la